0: Maradona, and you said you, and you said you. The money burning, say no one here, you did the carbon in advance. It is a good one, man, we be the answer, Omnere Mofrano. Hello, good morning. Hello, good morning.
1: Good morning.
0: Oba yini eni din abrase kwa so din be bia frem ifire.
1: Ata chi na ho te sei.
0: Isu adu me ho de ze chire konko na zo me ho fani ana.
1: E pa cho ai mi dia ni yam pon sa su pa hinzi.
0: Oba ene de ya yini da pa su no. Eh?
1: Ai. Ya se mo. Ya mi shira ma papa pa.
0: Me.
1: Wo ni shira ma fa bo afo do ka na na ko ko chin.
0: Me.
1: Ko chin ya pe se medu.
0: Me.
1: Ko chin na na udi fika tom prada.
0: Mm.
1: Enje kola na ye no mbi.
0: E kama pano na ridi madaze no ze kwa na kwa baza ya disande be ya.
1: Sa na tie engineer ke wedu gaso bi papa pa wo se nyaso na dine ko to no kwa nche na
0: apo. Se se ma. Ajoso.
1: Ana ma adile obi ya adile bi ya pa we said me se okuma se ke so bo jino ha nya me nche ma me no.
0: Amen.
1: Na ta te chi.
0: Apa.
1: E me man so ya ye bi o.
0: E bi dia ba ye ntoma no.
1: Oh, we mo ye se cha ni yakopon ye no na dia tie ne se. No fun na ma kwa de ben ma ma me no.
0: Mm, tabla ben ni chi.
1: O bi jana na ya ma me no. Ba me ban so nka ho so a, akora nan ka won ko wa ma o.
0: Ade me ba na wa me mi amfa so be de ba so.
1: Oni papa won so be o ba ni bi o. Nti se e ba sa be ye den. Nti e me man so ya ye di. O bo ho a ko nyan ko be fe ne ban nen so sika no ni bi.
0: Sika ni wa se nko bu pa. Na sika no ko bu pa do. Won se sika ni ka wo ba ku nka ye. Wa u bedu
1: no no adi what you
0: ho so ti won se mo on ban mo on ban ka bi bi chire man ne ma ne da ka bi bi chire man ma nyen va
1: oh e ma ye bo ma ba so pa san se ye nji o man ka nye o mo wa pa da ye pe ka se me ma me na ne ba je na ne gu na bo mu a odi mo na o
0: hey ene no opira no
1: adi ye o si we ni akwara ne bi wu so
0: Mamma, I did. I'm sure. I'm so insured by Jamponsan. I mean, you can say, why?